0: wete dey dodo nu to sezo atoleton
1: meche hoton hota krengre undo toto emi mibi ma fon gandia hota krengre we roman zan gagbeton mi abesin hojra we ma kwegbeton frateni teji ba akrazi bere tuaton ero seme po jie sisa jije wa iton rondo bua timero o bali se adopo we jegba owe afo ene eko kwidi bo besi koyan su ome o enaje sisa jigbon eo mi ro hojra we ma fraternité mi amo kareme fraternité jo teme donu le matinal wanweji adove ye odo ene alita se on gbigbare boy mo kono mi tole e na leje simba bolo nu to village la pa ene on gbigbe nweji ado ive hojra we ma le matinal odo ene hojra we ma le matinal o ko akrazi bene to ton jijen de suwa ifon zando mo atimero o gbanu konu konton le o kan sun ko afo ko atonu kuro gogo emena bi o emi le to e ewe na je sisa jigbon e o hojra we ma le matinal o we wene o bojo teme donu l'evenement précis e o e yo na mo jeme do bejile apa e to gan romia du wada i donu ye me we ma kuro kon to le do sami sami jira jira wonu do emina ho to ka bo na je ye jere be so ya so me die apa mo won ko indi de jigbon e o hojra we ma l'evenement précis o we wene o hojra we ma nouvelle tribune kana mo kai toje uve victoire de deso vie tonado aso me ko egbe to pa ton le bonade si fine wa ya ho zo ko eji mo atimero uve taun we no pe dile wenu e ino juran bonu mo won gbon le yo hojra we ma la nouvelle tribune we wene o hojra we ma nouvelle tribune de sulo ka do zogbe alita sin leji mo atimero zogbe un ma tonon ri e ta gbagun alokan marosike zaro moto me po poron mi ton la na je simba bodon to vilero apa ene ho jijima ena ve gelegbon e no e hojra e ma nouvelle tribune e rene mi kai ma hojra e ma le potentiel ou be ton je kan dora bota ici e la ton notel podo poron grande de nono ho e yo mi sibo ene ro fanto sanchele gie yo e wa timero nu ko yi debu kudenu ye jelado azo e wa ye jelade pa kwe o bo e jelawa lo khosu lo kan ho ito e jelaton me la ho ivon de tenu ara eni do khore do apa ene ho nu emi la gbon yo nu e khoja e ma le potentiel ku e yo mi sibo ene ro fanto sanchele gie yo e wa timero nu ko yi debu kudenu ye jelado azo e wa ye jelade pa kwe o bo e jelawa lo khosu lo kan ho ito e jelaton me la ho ivon de tenu ara eni do khore do apa ene ho nu emi la gbon yo nu e khoja e ma le potentiel ku e yo mi sibo ene ro fanto sanchele gie yo e wa timero nu ko yi debu kudenu ye jelado azo e wa ye jelade pa kwe o bo e jelawa lo khosu lo kan ho ito e jelaton me la ho ivon de tenu ara eni do khore do apa ene ho nu emi la gbon yo nu e khoja e ma le potentiel nu mo won e na sare di o do besi ko yan su me na je kuku ikuku do jigbon e nu e khoja e ma labu so lo irene khoja e ma labu so ro po ka timero nu e na si ru se ka mi se ba do jo te e ton po e na gbo po dion e ro ma zan gagbe e we e me wara to si da afriki to ton la nana mo je me ne bo mi na tun gbon e nu e khoja e ma labu so lo irene khoja e ma le quatre verite o de su ka to zo gbe jido me gile e mi le an o verite se le e je wa e ro ma zan gagbe e we e na kun ka mi se ba o si afriki du sud wa jo te e o ton mi na tun gbon e nu e khoja e ma le quatre verite irene khoja e ma le quatre verite ro po ka wa iba donu veri

0: tolo mi to e wa kan yo ku abo to e
1: tolo ju su ajo
0: me ti gadi e
1: bo su je le bi asun pe rigira
0: bo ko do do ti do pen ro ye me do fi fa do
1: o ju su ajo me ga do mo jona mu do a che pipa e yon bo ndiru e no na ajo me vi mi ton le o wa da yi wa ji le gra for de mi mi no mi da pe we me bo won na yin se go fi ton le we yin te
0: Eh, c'est vrai, d'abord, on est en bio, bon, et on est en bio, bon, et on est en bio, bon, et on est en bio, bon, et on est en bio, bon, et on est en bio, bon, et on est en bio, bon, et on est en bio, bon, et on est en bio, bon, et on est en bio, bon, et on est en bio, bon, et on est en bio, bon, et on est en bio, bon, et on est en bio, bon, et on est en bio,
2: Allô.
0: Don we meje di.
2: Eh allô, dédié.
0: Meje gadi e.
2: Ko do pada.
0: Oh.
2: Eh. Gadi ba lo ya, so ta la la ki teru
0: gara. Ah, ya bo khodo.
2: Eh, bi ke fanu, me mi ton le ni be seji le. Ni moro, eh chofe na ku ki le o, e le ke fanu do ko ni, e na ku so fere ma le ko se, le ku ku. Tanda azo to be lo lo mena lo ti te ti na no to to ko me o na lo e je ti na ku le je ti na ku yo e ma so bi si eni ko bo ko tu o se le ko
0: wa amoye e be din o wa amoye ba ye ozun kan wa ya
2: e un ko mo abi ku do de a ti je do nu o wa ni so we do na do e ku lu re ke na do
0: e o si kan ozun to ko be e ma ali gaga ko be na kan ozun e si kan ozun to ko be ha e su e tun ga di o di le ya so e na ku ozun kin kan ho le o
2: Et
0: la chaîne, oui. 01 44 70 44 44 mi de legodi e o alokan sin pe refa
1: o mi o ko se do ene bo mo di wani ti tole ro ko no ko de no na file be me aso me e ma no ko ni na file o yo mo o ki no mo do e we nte ko ya ton ko enye je gboro me o ni da so a so wa lo wa ti ru ga pie ti aso me ko lowo e bo to do mi o ti se mo ko hu ngo kan ya lo mo kan ni to yi bodo ni bi o da ni file o e ku no ki bi o e ku o ti o ba da file na no ni na di o mi na ja so I hope that you are as well. Emo, Messi, Gar, go back to Namora. Make I go on, you know, that is the end. You don't want to be ready. Messi, I went to Messi, make that to you. I follow Pilatio. Go down there, Yahoo, and you can women. Yeah, you are follow Pilatio, and you can women, Jedi Boa. Or Messi, your one go, a camera. Now you come with Pilatio, yes, the idea. So, what a poor girl, Emoro. I saw no other for him to your phone, what a poor girl, Emoro, Pilatio. Wo ro ko le je ka ti ko ya ki mo ko je wo pa mi mo ko ki bo ko mo le me da ni ti le ya bo ti o e ka na hu do ma do e yo da ni ti le ti le me si ga do e se na u ti o mi lo ti do ni mi do mi o su za bo pa mi to mi lo de ta ki ta to mo lo se do be lo ko mo le ya do na da ni ti le e ka yo mo ti bo e ga no pa pa na ti le mo na se ti le da so me mo mo na do ko e ku mo da ni ti ni e o eyin ode buwa e se ti so ti ara so nuku e ni no so polo ko mi e o ni e ni no so ko mo so eje o ni mele na no mo te o na no ko na ki le na no da ti ni jo ni ni ki le be na no du mo mo e yo lo ko a to su me jo me no ni mo ara e zare
0: e yo o nu ka lo gan ji o enu fi to kwa zo me o do gan o mi adu nu e de a ze po en e jo ni bo zan zan e ne o mo ndo na ko du we kre un we to bo na ze po we po ya ze jo ba ya mo te mo da ni ba lo gan o mi e no no fine bro gba mimolo mime beneto vile o khojeme e ko lo die adadu me yo e mo jile to o san ko e adadu me fata e ku lo pon lo polo ana chobonu fi adu nu o ni ni e do bon gba ko na vile ne mi ka gbe akwe na vile o mi le o vile o ko ve do ye mi de mi o se pon ne lo ko nu e e ne ma wa ndu zozo kan tin ma wa yo akwe je mi o na vile o we bi yo fi do pon ya so mi din do pla ko fi ma ko we bi yo pon ne na ije we pon ne lo ka so ipi e lo wa tu amon e we bi o pon ne we mo se pon ne nu enu ye nu ye won du pon we de won se pon we de jo ti o e ma ka re yon a ẹ lọ jí lọ àkọsù tó ẹ kò lọ fa táwọ yín ẹni ayéwo ìbò ayéwo ní àdúnú gbọ́ kókó pọ́npọ́n náà tiẹ̀ ẹnà fún ẹ má kó febi inú ìgbádánu náà àtọ́dù wọ̀rá ìmú ìyànbàdọ́ lẹ́yìn ní bóká ẹni pọ́n jẹ́ kára títẹ̀ má jẹ́ ìwé dáàdé ẹkún fífi o jẹ́kún pé mẹ́ta kún pé mẹ́wó mọ́lẹ́ kún wọn pọ̀n mọ́lẹ́ kún wọn kún bí o ẹ má mọ̀ nákì àbọ̀dá mẹjikari ye abileto makɛ ɛya mi o to do yɛ.
1: ɛ o gbɔ kí bó tó gbé ní òwúrɛ ní sɔgbó dɔ ní kúta sɔsɔn ní àfẹ iwájú lẹyẹ mi ní o bí mọ rẹ nǹkan kan kí bó bí ẹ lọ alùpùpù kò tó kárí fún kaima fún ìsọfún kan tàn ayé ní wọn ìlú kékeré ayé wọn ayé wọn tẹlẹ ta ìlú kékeré bó pàṣípẹ ẹ tẹlẹ wọn ní ayé wọn náà gbọn ó jèrè gọbẹ lọ ó lè jẹ ká fún tíwà tán kọ ó lè gosi ṣé mi náà sí gudo dán wọn àti ẹdínwó gudo ẹdí sílẹ ọ gudo ọwọdù sílẹ ẹwọdù sílẹ sílẹ ọ ẹyọ débuà ẹyọ gbẹrẹ débuà ìṣẹlẹ akéwà ti wà ìrìndínwó ẹyọ ìjàdọ là lẹkọọ ya.
0: ẹyọ ìrántí ẹnu abúlé tó máa kẹ 0144 60 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
2: mi kúrò gbada.
0: Gbada yín kúrò mẹ̀tí kárí yẹ.
2: Àmúsù tọkún tọ́ àdìrín rẹ̀.
0: Àmúsù tọkún tọ́ àdìrín rẹ̀.
2: Oṣù tó kúrò rẹ̀ ó kúrò àṣọ tó kíká.
0: Oo.
2: Oo àwọn tó fọ̀ gbèrò pọ̀ fún gbé náà wọ̀ gbèrè à. Ẹrọ àìkiri kákà yẹ sọ ẹja rẹ. Àdúró tòmí tó mẹ fi ẹfẹ wù mẹ.
0: N tẹ fẹ́ ọdún
2: wò. Ìfẹ́ wù ní mìdí sún pa ayọ̀ mi rẹ̀ fún ẹgbọ́n kí ní sọ kọ́ńpà ní ìyàbọ̀ bọ̀ mí ẹ̀ka pa ayọ̀ ìsọ́tọ̀ ọ̀rẹ́ sọ́mọ fún ọyọ́ kàdìmọ̀ ọyọ́ kàdìmọ̀ ọmọ ẹ̀ ẹ̀yọ́ èyí sàn rẹ̀.
0: Ayi ẹni kẹrẹ jẹ àrẹ wọlé bó lẹkọ wa ẹdọ èyí sàn rẹ gàdúrà tòmí tó fẹ wù mẹ àdúgbò ganu bẹni ni wa ẹdá ẹhún débú débú wa ìdá mọ̀ndé má dọ́ déwu jẹ́ wa náà bò dágbé wa wà mẹ́rin àmọ́ lọ́nu dágbé ní wà pédé kún yọ tólómi tó wà kẹrin kú àbọ̀.
1: Yóò
0: sún
1: o ejo e kan wa moto ile na todo o alujini ala o pon ji ba lawo mi ton le o e be mo ko le wa mi to pe ton ni won la bio ju se amule ro o ro hun ba te gba ni bo to pe ni to ga wo no e be o moto le wa ti o ma o se pe ton le ro o to pe ni to ga le won ni bo bo le yo kan le to pe ni to ga bo le wa so ton bo o se bi ni yo lo moto ni o e be ta patan e ko wa o e ko wa o mo to ka wa je nka to se pe ton
0: o jọ ko desu ẹ enu ohun dọ si a sun ko aizen mo dimo enu ohun sun aizen lọgbẹ ikwe eroko enu ohun dọ ẹ mọtò ọgá wa nùgbódì yẹ yọ o anu ohun dọ ni yọ yèbúrú mẹrin tó gbé tó ń yẹ yọ isọlù gọtọ agbẹrẹ ẹdẹ fúba kò lè èdò kan sí èyí àlùbáyàgà tó ń mú kí ẹyìn gbẹ yọ ẹni ẹrọ ẹmí ànukú ni tómi tó wá kanu ikú àbọ. Yo ko to do ba wa le.
2: Afre ji se wa.
0: Mhm, yo to do ye.
2: Ande ko no me yo ta wa je se be do we wa bo. O na la no bi bi me bi ya. Ko da go wa to do a ri a ji. Wo ko bi bo to gberu ku ba ma me su ma ma. O ba bi to wa da ite on do gbe ni lo. Ere ko ba so to ni mo ka re. Ọ̀rọ̀ àtò níbọ̀ ọmọ mẹ́sì jọ ohun òfin àsìkò ẹjí bẹ́rẹ̀ àti ìtẹ́ránà jìrò pọ̀ à. Ìjẹ́ máa dá ọ ẹlẹ́wọ́ tó parí ìmọ̀wòrán lẹ́nu ẹ̀rọ ìjẹ́ máa dá àgbọ̀ ọ̀họ́ ọ̀họ́ ọ̀dá ìdókòó ní ìta ọ̀hún dúró. Ní wọ́n ti fún sí ìrìn sọ́wọ́n tó kò dẹ̀ mí ó kúrò lẹ́sí wáyé ọ. Ní gègé
0: ami ami na chenwe ami menevo 01 44 44 44 ejije mi agbon wa tolo mi to do kan wa yo ku aboto e alo Mẹ̀tíkàdì.
2: Ẹ̀rọ
0: bó ṣe gbé dága pẹ̀lú iná yọ̀mẹ̀.
2: Ẹ̀yà
0: dàmásì ṣe éyà sọ mí.
2: Damas.
0: Enodo Fulani and Kanito Enodo Kanito.
2: America ti na ni meru egi e na yo re do ka kuko ti meun o do ti e mo ire e na yo e so lo ko sun yo ko wa lo me ko de be na yo e le se na he moto wa o na he o so ja nele e ma do mo si o ko re se na wa ba e wuli yin bo e te ko bo bo ni e wuli bo se sai meri oni lo akwa e ba do akoju ka me o ndi e a ko te wa yi to to vi de gra o na I kan ni to ile bonado tanitoni certaine awon bi lo zeu di ko kien pa itan ko no te gero di sefina yera pote u
0: eyo sama bon e kan e dan chenwe 01 44 70 44 44 01 44 70 44 44 jemi gbon jete do gomi ton fibon de eva do lumi on mi na run ton do ko do nu e keten fa tente ton ronton to lumi to ko abato e Eya kleun.
2: Oh, nwen jira bia te kan do pole le ti ndo pe je wa. Pa de ti an du go information o dai ti dan bi ewe nu. Ba no mo ro dire ko e ma ti. E ti ni la de ti la. A ka di ti la ma je un ji te na to I to bu do ni. Do pe na te bi pa le nu ma mo ro ma o ra le bo ba le nje bu ba mo.
0: Amule ina chenu alo kan to ngun bi kon do no tegbere di fi anan mo yi lo mi yo demin gbo demin yi po me no lo fi fan amon fi fan amon fi fan we e ga do di eso huya a do taun a do gbe nu ye me nele bi a do to mi to wa kanu ku abo
2: o do ru e do su ma jama
0: mi ji ga di
2: ero mi no cha lo ku ale ti so agbe je kanu to
0: cha lo ku ale ti so
2: oui
0: yo to do ye to nte ba do mi lo don Nego ya fiado.
2: O po se ko se gudo do o. Ti faji.
0: Ti faji.
2: Gano ki faji
0: ti. Ti faji o meri tun wa.
2: Meri ago wa pa ti e je pa no so le yo dun yo.
0: Ado fi faji me o si soko me o ka soko bo nko le bi su ko lo do. Eyo. Mi bo te boye no ma de yan ikun gba bo to aligbon fini awon
2: to
0: ali o to fi yero o pe tere o nere don to fi o tere gan don to fi awa fi o ku to ta tu bo ni e o gan to to ko don de abe fi ade do din bo ba ko do mo do yo fi na ti eko de yin e kun gbalẹ ololo ti sun ma fi ni ame
1: eko de yin e kun gbalẹ bon ka tu no ejo e ha
0: be go krete me mi ya
1: e ra ke mi ka de de ya
0: ah mo ya azo po de bo ya wa de te me ra kre mi kwa chibo a ko suna dali ali mai fi di a ko suna
1: so te me don ka me ko
0: Inawa ganji. Ina chenwe. Chaloko ala sisi ya chenwe. 01-44-70-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-
3: Professionnel d'image, un présentateur TV, spécialiste du web, un technicien radio, vous souhaitez vous faire former en journalisme, en technique d'animation radio? Eh bien, c'est simple. Inscrivez-vous au secrétariat de Radio Fraternité pour maîtriser et réussir en un an seulement de formation le métier de l'audiovisuel dans la catégorie de votre choix. Vous avez le BEPC ou le baccalauréat, ceci vous concerne. Nos filières, journalisme, technique radio, pilotage de drone et cadrage, infographie, montage et réalisation audiovisuelle. Pour assurer votre formation et vous permettre de vous affirmer sur le marché de l'emploi, nous disposons de tout ce qu'il vous faut. Une chaîne de radio, une télévision, une chaîne web TV en ligne, du matériel adéquat, des équipements de dernière génération avec surtout notre ressource humaine qui est de qualité et assez expérimentée dans le domaine. Faites le choix du CEFIMA de la Radio Fraternité pour une formation complète et défiant toute concurrence. Nos contacts 01 44 21 75 00 01 66 93 36 17. Les inscriptions sont reçues tous les jours de 8h à 19h au siège de Radio Fraternité. Avec CEFIMA, révélez votre talent.
4: Basina senruta wa yera la de ko ganka gam sa non sine basa ku non sine mesala la ko non sina yuka wurama ye we ne su so awen mena su de sanu sanu non sina ya wa besem baso baso mina kanane ya wa besem baso
5: da kai pindu tasa wa kumaru
6: Fraternité FM, il est 16h.